12:05 är klockan, det är Sabrina Carpenter och var färdig med sin You Know. Och för det hört vi Alan Walker och Isaac som sang Sorry. Idag har vår sångstjärne nummer en börsdag. Ja, jag tror nog jag kan bruka den betegnelsen på damen. Du får checka om du är enig strax.

0: Låta som är från 1993, Crowded House, Distant Sun här I Reiseradion.
1: Ja, vi har en vän och kollega som heter Kristoffer Reinsfeldt Arnesen som nu befinner sig på Sicilia med barn och två barn och kone. Klassisk familjeferie nu när skolferien är igång. Och vi snackade med honom på måndag för att få ett lite sniktitt in I liksom, dynamiken till en helt vanlig familj på tur. Då kunde han melde om att försöka på att bli en gäng hade skärt sig. Det blev to leire, A og B-menneskene mot hverandre, og nå skal vi høre litt mer om hvordan det går. Kristoffer, resortlivet leverer det?
2: Ja, vi kan si at det leverer. Nå skal du få høre på lyden av to som hopper fra en ribb utenfor Sardinias kyst og ut I vannet.
1: Kom
2: igjen, Melvin. Sånn høres det ut.
1: Jeg hørte det ikke.
0: Nei, der ble de borte.
2: Plopp! Altså... Så vi på vår første familieferie med bare oss fire. Valget falt på Sardinia, det kunne vært hvor som helst. Det ligger der. Vi leide en båt. Og fortsatt to leire. Det meg og yngste jenta som ikke bader og litt redde for båt. Så det de to som, ikke, som burde vært litt redde. De nå ute I vannet rundt oss her. Og vil at de skal kjøre inn I grotter og stupe fra båten og du vet, sånn bekymringsløse
1: ja, ja.
2: Men selv så jeg, vi tar bekymringen på for så jeg begynner å kjenne på dag 3-dippen
1: det
2: veldig vanlig
1: dekningen fortsatt litt så som så der nede
2: den følger vindretningen hvis vi blir brutt, av og til har du 3G av og til har du 4G av og til har du ingenting det en slags sånn social detox, ufrivillig også, var ikke opplyst på forhånd. Så at du har av og til ikke, av og til VM-kampen, av og til ikke. Det ikke opp I deg.

VM låt det här sammen för Norge ifrån Nicolai Ram, Markus Neby och Stjerner för Norge. Vi tar ned till fredag och nästa kamp I VM för våra del. Den här kampen ska jag också se för den går så pass tidigt på kvällen att det ska jag få det. Jag lovar. Litt sånn, følte at jeg gikk glipp av noen når jeg ikke så Senegal-kampen, men spist, og gjort det gjort. Min robotgrassklipper heter nå så fint som Tallak, skriver Kåre, og det her synes jeg var et veldig fint navn, mens Jane Ann sier at du har en nettboks som heter Lille Rosin. Jeg vet ikke hva nettboks men navnet var I hvert fall kjent, synes jeg. Vi skal ta flere navn på dingsa. Biler kan også være med, hytta, bobil, alt mulig. Hvilket navn har din dings sendet til meg I appen? NRK Radio. Håper du klar for litt rassika til kvart. Gutten I dongerijakke på vei til deg før det. Wham! Her nå, og låta I'm Your Man. God onsdag til deg som hører på sommermusikk I NRK

Är det här och hur egentligen Rakel Vilmones Haug la mig gå fick du här och kanske du känner igen namnet också. Vi var med I The Voice för någon år sedan och hvis du vill bli bättre känd så kan du faktiskt sök på Rakel la mig gå I appen NRK Radio. Då får du upp en kvällsöppen sändning där vi pratar lite med Rakel om låta och om hur själv. Hoppas du har en fin fin onsdag. Nu ska vi till en dame som är nästan 60 år gammal än Rakel. Vi fortsätter på att Rakel också får lang tid I rampelyset. Nå skal vi til Bette Midler. Her Beast of Burden.

0: Emma Steinbakken for alltid type ting.
1: Nå skal vi til en stad der de helt sikkert gnir seg hendene over all merksom da fotball-VM gir Norge og ikke minst vikinghistoria vår på. For på Nordfjordeid finner vi nemlig kunnskapssenteret Sagastad, der de har bygd en kopi av et 30 meter langt vikingskip, Muklebyskipet, som et av verdens største vikingskip.
0: Ja, og her strømmer jo turister i tusentall hvert år for å lære mer om vikingene og historia dere da. Og her finner vi også Synnøve Årbrekk, daglig leier. Halloen til deg.
2: Hallo, hallo.
0: Du, vi hørte jo nettopp Arne Setterbakken i Sparbakken 1 Sogn og Fjordane at VM vil gi en turistboom. Altså, deler du den optimismen der?
2: Ja, det gjør jeg absolutt, og jeg ser, det var fantastisk å høre han si det, og det er på høy tid at vi i Norge tar litt grep om vikingtida og vikinghistorien vår, og forteller den til hele verden, så ja, det, jeg håper virkelig det slår til det han spår.
1: Ja, har dere kanskje allerede merket effekten?
2: Ja, vi har jo, bare siden VM startet, så har jo vi fått 20 000 nye følgere på.
0: Ja, og sånn er det med direkte radio, at av og til så kan disse linjene få litt hikke, sant? Plutselig så har Synnøve fått en telefon da, hun er altså daglig leier på ja, kunnskapssenteret Sagastad da, på Nordfjordet, der det er dette gigantiske vikingskipet står utstilt, Roy, sant?
1: Ja, vi har jo begge våre der hatt sending sågar fra dette skipet, og det er mektig å tenke på hvor tid dette her bygde, ja, dette er en kopi da, men de bygde jo så store skip i vikingtida. Det er bare litt sånn, du får sikkert wow-følelse når du kommer ombord i den båten der, og der er mange som skal ro.
0: Ja da, og helt klart, denne wow-følelsen av viking og den historien og mye ytene som er knyttet til det, da er altså kanskje det som skal få tusenvis av turister, utenlandske turister til Vestlandet fremover da. Og nå er godeste Synnøve tilbake igjen. Du fortalte jo her om dere hadde merket effekten allerede. Hvordan skal dere utnytte dine vikinghistorier til å få ja, enda større oppmerksomhet rundt det dere driver med?
2: Nej, vi ser ju att den de videorna vi haft och den sjösättningen vi har av Myklebyskipet kvart då den skapar otroligt mycket uppmärksamhet och det har ju alla våra videor gjort så handlar om roing. Så det är inte tvil om att det här är något som alla kan göra. Och inte minst det här att vi har ju ett rolag Myklebyst som vi är nu så stolta och ydmyka över att ha fått kronprins Håkon och prins Sverre Magnus med på. Där var ju på besök här i april och det är inte tvil om att den historia och den förmedlingen som vi gör och vi tar det på allvar inte minst och visualisera och förmedla historier runt vikingtid och jag tror nog det att vi ser ju också att över 30% av de som följer oss då, de är ju amerikanare allerede. Och historia är nog mer intressant i vart fall har varit till nu ute i Europa och på andra kontinenten, kanske vi i Norge, kanske vi har tagit det lite för gitt. Men det att vi nu kan få fokus på det och roing som vi har gjort i tusenvis av år i Norge. Vi är ju en sjöfartsnation och sjövägen var ju huvudvägen vår. Så det är klart det att vi nu får fokus på klinkbyggda båtar som är på en immateriell kulturarv till UNESCO. Och att vi får fokus på det och historia vår, det är bara helt supert. Och jag syns ju att när vi har såna flotta idrettsprofiler som landslaget er, så at de er vikinger, det ligger jo i genene der, det tror jeg på.
1: Men du, helt til slutt, Synnøve Årbrekk, på fredag så inviterer jeg hele Nordfjordeid til roing.
2: Ja, det er vi. Vi inviterer hele bygda til å være med og lage en rofilm. Og det var som en i rolaget sa at han syntes det var litt snålt å drive med sånn luftroing, men nå er det jo det mest trendy vi kan gjøre. Så her er det bare å komme og være med og lage rovideo, og så går vi på Magnifikk og ser på storskjerm på kampen på fredag etterpå.
0: Ok, Synnøve Årbrekk, er du klar, eller?
2: Jeg er kjempeklar.
0: Ja, hør her da.
1: Ro.
2: Ro.
0: Ja, bra, vet du. Ok. Det er jo godt å høre at dere er skikkelig klare til å sette den inn i ro-trenden på kartet en gang for alle. Sunniva Aaberge, daglig leder ved Sagastad. Frem mot nyhetene så får du Sofia og Kursjåvann.

0: Kom vi till Senegal, men kom vi göra ett slott Senegal, ja. Kom vi göra till VM heter det väl kanske. Ja. Och ta det här SO-sport, sätta sig ner och börja ro, och så får du med sig många tusen, det var väl runt 80 000 tillskurar på den här kampen.
1: Jag
0: syns att jag läser det. Och många av dessa här är ju många tusen norrmän, och så får du den där ögonblicken, det blir ju lagt märke till. Okay, ja. Jag ska ju inrömma att det är väldigt stiligt.
1: Men alltså, hvis det blir en sån spontan roaktion i närheten av dig nu, hvis du är på en eller annan plats, Roy, kommer du ut och vara med eller kommer du ut och stritta emot och stå där helt i ro?
0: Ja, jag tror att jag blir med.
1: Ja, okej. Okay. Ja, du är på glid. Du är på glid.
0: Det är bra. Lätt att be.
1: Gå in och stäm hvis du är helt enig eller helt uenig. Bertine Settlitz tar dig fram mot en lokal nyhetsuppdatering. Faller sakta.

0: Sånn bare. Så det et sterkt signal om at årene går, altså.
1: Og at sangen populær, det ingen tvil om. Det veldig mange coverversjoner på alle slags språk. Under her nå så hører vi London Symfoniorkester som spiller Lys og varme. Og så har vi alle svenskene som har gjort låten. Det en hel haug med danseband som Vikingarna.
2: Solen som gikk ned i kveld, den skal skina for deg kjære.
1: Sten og Stanley. Wahlström för att nämna någon väldigt få. Och vi måste ta med Paul Dissings fantastiska danska version sammen med Brass Brothers.